0: Hello.
1: Job.
0: Why to?
1: Uyabala kazi na why to gira banya kuka katami ni kinukuzo.
0: Hey.
1: Amazi vitali mbu.
0: Where where? Ego tata. Ego Roger.
1: Ego beto wa Uganda.
0: Uh-huh.
1: Ari kwete masimbi.
0: Mhm.
1: Kati ya semu zinu satelei.
0: Mhm.
1: Ari kwete masimbi atika kimubi.
0: Mhm.
1: Na pita kibonda.
0: Mhm.
1: Na mwenika runga na wagizi wa sana nyenkia wali mpate ya kidogo zmeni jeki.
0: Baida wa nkuija. Hey.
1: Mulaa kiraa kibuzi za kubuza na jowe ndiyo.
0: Kale kale. Chokaba tesi mwe mukoma baida babantu ba kidogozi nyenki andi nainywe hey ai kando muhagizi wa aseno mama nyabo kati ya balala bafa hello
2: hello
0: why do
2: wale Patrick Papad
0: ego
2: ya uje ndeira wagizi wa sina pikira busa
0: ego
2: mbedi mkani
0: aha
2: ya wango singeli ne
0: Mwanji?
2: Mama wangi kanyia bombo no, no wangi.
0: Mm-hmm.
2: Atata wangi anu kufati.
0: Mm-hmm.
2: Abaya diwa ni nabagizu mama nyu wona.
0: Ego. Ego. Kale. Rakubanga tukaruba tulichuma narwazi. Nyonge na nimba gamba. Asa do o iwa gizara na ogira nila busa. Hey. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Ogwaza na beto wa Uganda.
0: Yes, Betty.
3: Atinkula mkize.
0: Uwe vale muno dia.
3: Anye vale wasipapa tiyo gwanda mkize vidi cho mjugumbi anakasa angache.
0: Ego.
3: Atino jia tizi inga Betty kase no hanyo di zainaku uki. Kwa wani kikwi te rona domwa na watu oki. Anyo na vdaya nitukuma chikorovia.
0: Kale kale. Okay. Yambaba dui. Chokaba tesi. Hello.
4: Ndabandi uwebale kutuwele.
0: Uwebale kubao.
4: Waza na Francis wa Kidom.
0: Ego.
4: Atika ambara mkia.
0: Ego.
4: Kani kisi zena sogu mwema nda mkize wa haraka tulahona. Wala mkize plezi. Hati na mzee sikozaki haba kutimono wachonga kaba jungi vanda isike vanda ya tikimogosi da hiki kimogosi mama tikiarabu ya kabu chikiarabu yamba na kakamparwa kiarabu yamba.
0: Okay.
4: Na wata kaba kidoma vona wama nile Francis wa kidoma stoka mchikiarabu yamba.
0: Kale kale.

Digida mo, osingure na kesho nguru kawe. Tamu wa kesho ngura kwa urukuchiza yo kukunda. MTN Cola Tunes. Omomu nyamujisha. Nuwasa kusingure mwe. Boda boda makumiabiri. Ningo gabana abu kadana na bubiri. Oburu kukwebu aho na aho. Changuhi, nyigasta.

Okay, so ngani kwa zikia lizitu tujia kutekinga kwa kamaso zweto tewa genda hala danji exclusive launch bingi Saturday, haja kuba Saturday Emperor, genda maisa kuwana unyumirwa chupa itani, chupa mkage mituwa alevili, vibe nevindi, bagamba baina nekichoke kia singi kwa kia kabe na danji anex, haliba kugizi mtuka ya wakagitila tikati, no genda maisa kuwana unyumirwa, habulikimu kiona choka genda maisa hali ha danji anex, hali honyini opposite na hoi maskuru vunasi ngini hoja kuwana basanga, deno tiaba seja wetu wa

0: niza season ya kuija Tijan Raiders club manyine kia El Quadishia bagamba huile vune mbao zigine maiso and anytime from now agenda kwane maliza kwane msanyo kumi ya mklub ya Manchester City side zoko vaitu Nottingham Forest ganki girumire muno kuranto msiga zogo se kwane misinga au tubutamu saininga Tijan Raiders che usere medali Martin Zubimendi bakumwetagi rakimu anima ya Zabi Alonso kubagamba antio msiga zogo kumwetaga nzaru ya Spain msajia wa kiaro kio muavu nsiyo muavu ya gamba kumwetaga klabu ya basaji ya FC Como ya Cesc Fabregas wagambile kuetaga Liam Delap and klabu ya Chelsea wali ready kwa nipo floating msika zogu Liam Delap over here mklabu ya basaji ya aba Ipswich akabamu Academy ya Manchester City timu egyo kumuetagi rakimu manjine nki ya FC Como genda kwa nesamba Champions League hapa season enu yenyini.
1: Salva kuenda kubisana na klabu ya mani ya Manchester Saba wa msiga zonu wa Britain Jack Hillswood msiga zonu kumia kabili na gumi defuda wa gambile klabu egi Arsenal esindi kina ba scout wa kuetaga kuwa niba geno maisi wakuba niba msaininga ijaba sambila kapila wetu wa gamba Manchester City na klabu egi ya Manchester United zona zikuetago msiga zonu wa sambili mpina Nsanju na muenda hawa klabu ya Britain ATV goal 12 na kura assistance kuika Msanju baita makura gaku kukuga kuliki anti msiga zonu baku muetagi rekimu hawa saijaba baitu wa gamba graduate chakumara bara milioni hagati ya milioni 8 na 7 na milioni 5 hemu sende stock wote za pound akatuende tule mali yoba Manchester club ya Arsenal zila gena maisa kwani seni gomu sigaz ogo agena maisa kwana basamira kwa project kama club ya Brighton akena contract mpaka 2022 na muenda abaitu bagamba bakiabaza abazamu nawe baleke kigena maisa aside zoko iwa nyakutiro Spice FM the biggest radio station na hao kwa songa ane kwa zikia alizicho ama hure ingili gagena maisa kwani garubata mwebali gena maisa kwani mchapa pala mpaka ba drivers kusaba za bantu abalombi chokebi kwa uka na inyuena abatilo Spice Fama kimukura kiliki akabi mwebali geno maiso kwa ni mchapampo rampora no geno maiso kwa no ujia kunu na kunu osele kwa no ranti wafunaka centers wise evento bisa avutaba viengo na kama ino abantu abazeli vide mnabana baku umura timuina kasente but no bibia mpo rampora no gamba haa kandide kino na kino kisobole kwa geno maiso mpo rampora deni habagama havaligio kitu kwete mpili ya songa mbele tunamente gena kuwa na ija ya honorable Chris Dougherty former speaker wa Kikube district gamba antempili giriyo andi bagia kwani bageno maisa kwani bagisamba ombichweka ebiko huko na bitu bagamba anti aba kubotonori ile mu group M hujeje kusama na timu ya Kyakirube Dets Bugambe Primary School Playground deni Kyarwange samana Kyakawale Kyakajaka Playground deni Kahoja samana Kyakajaka hanu Kyarwanga Primary School Playground Chonga Jembe Ruamutonga samana timu ya Bugambe Lions aho Kahojo Dets Kanigire samana ba Super Classic ya Ruhutu aho Ruguse deni group D kya Bakende jakuwa na isama na timu ya St. Nicholas aho Bugambe PSS Primary School deni kiora havasa za timu ya Bugambe Katanga aho Bugambe kia mabara pili geone tibu msintu mkuru Christa Ugreti wetu wa gamba anti pili jakuwa na gendero maisi kusamba gesa munana wa mkuru Beha ndi wa gamba anti mpili ni jakuwa saidi zoku na gendero maisi kwa na isambibwa saidi zoku according to honorable Christa Ugreti bilo na hali wa jakuwa na gendero maisi jakuwa ni bamanisibwa meeting aba football managers na organizers abeni na visato kwezo kumunana saa munana hala abe ha guest house gardens bujaiga na wabaja kwa niba gendo masi kwa niba tugambira so ngambele gendo esta era aruwata 80 teams za usilo kwa niba gendo masi kwa niba zaana vilo kiwe tubiona bila sila hona libo mkaro Christopher Christa Great atenyi hasaide zoku let us take the commercials after the commercials tugaru kama takuata radio kala Spice Fama tulimusata the sports magazine on the radio.
2: Spice FM. We play the most music.